kurikirana amakuru y'inkino zo mu Burundi zo mu Rwanda eka no kumugabane wa Afrika utibagiye ku isi hose uyashikirizwa na